0: না না না না ডামারের লেটি টু দিল্লি ম্যামের জাতি দখল দিয়ে তা
1: उटा ट्रकले केवल सामान मात्र बोक्दैन, यसले विश्वास पनि बोक्छ, यसले जीवन, व्यवसाय र राष्ट्रलाई अघि बढाउँछ।